0: FM Dunedin, online and on demand at oar.org.nz.
1: اگر آزاد شد خوشحالی کن به جا من خوب کردم جا ما رو خالی کنید.

دوام بیاور، حتی اگر تناب طاقتت به باریکترین رشتهش رسیده، حتی اگر از زمین و زمانه بریدی، حتی اگر به بدترین شکل ممکن کم آوردی. در ذهنت مرور کن تمام آرزوهای محال دیروز را که امروز زیر دست و پای روزمرگیت جولان می‌دهند. تمام آن ثانیه هایی که مطمئن بودی نمی شود اما شد. تمام آن لحظه هایی که فکر می کردی پایان راه است اما نبود. خدا حواسش به همه چیز هست. دوام بیاور.

0: همکاری خاکی که هستی با برنامه 264 از برنامه رادیو تورنج از کرایستچرچ نیوزیلند پلینز مدیا در خدمتون هستیم تا نیم ساعت آینده. برنامه امروز رو شروع کردیم با تیر خلاص از مازیار فلاحی عزیز و در ادامه برنامه میریم که بشنویم از آقا میلاد.
1: سلام خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشگی و دوست داشتنی رادیو تورنج. میلاد هستم، دوباره در خدمت شما با یک برنامه دیگه. امیدوارم تا اینجای کار از زمستون لذت برده باشید. سرد هست در نیوزیلند و کاریش هم دیگه نمیشه کرد و تا اینجا کار از جام جهانی هم لذت برده باشید، گرچه من هیچ وقت فکر نمی‌کردم فوتبال برای من انقدر بی اهمیت بشه و این جام جهانی واسه من واقعا برای من بی اهمیته. حالا یک سری بازی خوب دنبال میکنم، ولی خب مثل قبل دیگه نیست، هیچی مثل قبل نیست. و فقط خوبیش میتونم بگم که برای نسل ما خوبیش این بود که تونستیم لیونل مسی رو ببینیم، فوتبال بازی کردن مسی رو ببینیم. ماها حالا پله رو یادمون نیست، مارادونا شاید بعضی یه کوچولو، ولی دیگه ما مسی رو دیدیم، میتونیم بگیم ما مسی رو دیدیم. حالا اینا رو گفتم اصلا نخوندم برای فوتبال حرف بزنم، اما گفتم نسل ما چند وقت پیش، یعنی تو این چند وقت پیش من تو جمع‌های مختلف، چه حالا جمع ایرانی یا غیر ایرانی، بین افرادی که بچه دار بودن نشستیم داشتیم حرف میزدیم، صحبت همیشه سر نسل ما و نسل ما بود. ما که بچه بودیم فلان میکردیم، بهمان میکردیم، دیوار راست میرفتیم بالا، تو کوچه خیابون و پارک همش فوتبال بازی میکردیم، ورزش میکردیم، خیلی به ما خوش میگذشت. این بچه ها این دور زمونه همش نشستن تو خونه پای گوشیشون و تبلتشون و بازی های کامپیوترشون و پلی استیشن و اینجور چیزا، اصلا اینا نمیفهمن زندگی چیه. زندگی رو ما کردیم و چقدر به ما خوش میگذشت. اول ما کجا میدونیم این بچه ها خوش نمیگذره و چرا این مقایسه کلن اشتباهه؟ ببین، یکی این که ما نداشتیم، ما اگر داشتیم، ما مگر بقول گوشی داشتیم، اینترنت داشتیم، تبلت داشتیم، کنسول داشتیم، ازش استفاده میکردیم. ما چون نداشتیم میرفتیم تو کوچه، ما چون نداشتیم از دیوار میرفتیم بالا، از درخت میرفتیم بالا. و چون نداشتیم دلیل نمیشه کاری که الان این بچه ها میکنن اشتباهه. ببین، من خود من به شخصه میگم، حالا شاید شما از من خیلی باهوشتر بودید، من هر چیز قهوه ای رنگ شبیه شکلاتی رو زمین بود میذاشتم تو دهنم، فکر کنم شکلات، بعد میفهمیدم اشتباه کردم، شکلات نبود. ولی خب بچه های امروزه این کارا رو نمیکنن. این برمیگرده، حالا بچگی من ذره خنگ بودم، دلنم هستم، ولی خب بچگی ما کلا سیستم فرق میکرد. ببین مثلا ما تفریح که نداشتیم، مدرسه که خیلی مزخرف و افتضاح بود، فقط می‌خواستیم ازش فرار بکنیم، هیچ چیزی یاد نمی‌گرفتیم و بعضن کتک می‌خوردیم، بولی می‌شدیم، بهمون زور می‌گفتن، بیشتر از طرف خود معلم‌ها و ناظم‌ها و مدیرها و هر بهونه می‌زدنمون. و خونم که می‌مونیم که هیچی نبود اون ساعت، اصلا برنامه کودک هم پخش نمی‌شد، پدر می‌خواست بشینه اخبار نگاه بکنه. و فقط یه روز تعطیل جمعه داشتیم دیگه، اینطوری نبود که مثلا لانگ ویکند و اینجور داستانا داشته باشیم. تفریح این بود که حالا واسه ما مثلا مامان میرفت تو صف روغن کوپونی وای میستاد، صف قند شکر من بعد مثلا وای میستادم، بعد حالا این صف میرفت جلو، من جلو نمیرفتم چون هر کی پشتم بود یه دونه میزد پس کله منو میکشید عقب، میرفت جام میگرفت. بعد اینکه 30 نفر به من پس گردنی زدن رفتن جامو گرفتن، مامانم بعد یه صد میومد با روغم گفت تو که تو صف تکون نخوری، اونم یه نوازشی میکرد. این بچگی ما بود. بعد ما چه حالی میکردیم؟ آخه مثلا ما تفریحمون چی بود؟ ما یه بازی داشتیم خرپلیس. تو بازی خرپلیس هدف این بود که کمر طرف مقابل رو بشکنی، یعنی واقعا هدف این بود که اصلا این زیر اون زیر طاقت نیاره. یا سنگ بازی میکردیم که با سنگ بزنیم تو سر یه نفر، نمیدونم شمشیر بازی میکردیم که با چوب فرو بکنیم تو شکم یه نفر. اینا چه بازی بود؟ چقدر به ما خوش میگذشت. از درخت میرفتیم بالا، خب این چه کاری، اصلا امن نیست، میری بالا میفتی دست پات میشکنه. اصلا دقت بکن شما، مثلا حالا مدرسه پسر نه یادتون باشه، چقدر ما هر روز که میرفتیم مدرسه یک نفر میومد تو مدرسه با دست گچ گرفته، پای گچ گرفته، سر بانداش شده، چقدر سر میشکست. بچه میرفت، خود ما میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم، میومدیم چی شده؟ یه چیز سرش شکست. آقا سر یه چیز خیلی مهم، سرش شکست، چی شد؟ فلانی سنگ پرت کرد تو سرش، نه اون با چوب زد تو سر این. این بچگی ما بود، همچین چیز جذاب و خوبی هم نبود. ولی اینکه ما بخوایم خودمون رو مقایسه بکنیم با بچه های الان، میگیم نه ما خیلی خوب بود، با ما خیلی خوش میگذشت، شما چه نشستید تو خونه؟ ولی بچه تو خونه تو اتاق خودش نشسته گرم و نرم، تو تابستون پنکه داره یا کولر گازی، تو زمستون هیتر داره، فریاد میزنه مامان بابا نام شیر کاکائو بیار، آب میوه بیار، نوشابه بیار.

این شام رو نمیخورم واسه مکدونالد بگیر و براش انجام میشه. نشسته آنلاین داره با دوستاش بازی میکنه و هیچ مشکلی هم نداره، راحت راحت. فردام حال نکنه بره مدرسه، میگه حالم خوب نیست، میمونه خونه باز دوباره میشینه سر بازیش. حالا دلیل نمیشه بگیم بچه ها پس شو این کار رو میکنن اینا خنگن و بلد نیستن، نه، اینا خیلی بیشتر از من و شما بلدن. اینا تمامی حق و حقوق خودشون و شهروندیشون رو بلدن. یعنی میدونن به سن 16 سالگی برسه دیگه پدر مادر نمیتونه یه گوشی تو بده من کامپیوتر تو خاموش بکنم، میگه نه دیگه اصلا جرئت نداری من حرف بزنی، دست به من بزنی، البته تو سن پایین‌تر دست بزنی زنگ میزنم پلیس. تمام حق و حقوق خودشون رو میدونن. این بچه‌ها میتونن همزمان سرشون تو گوشیشون باشه، تبلتشون باشه، پای بازی کامپیوتریشون هم باشن، همزمان بازی رو هم انجام بدن، تو هدستشون هم با دوست و رفقاشون حرف بزنن، این وسط پدر مادرشون هم ورد بدن که فلان غذا رو واسه من بیار گشتمه. خیلی بچه‌ها مولتی تاسک شدن، ما اینطوری نبودیم، ما فقط یک کارو میتونستیم انجام بدیم، اون یک کارم درست نمیتونستیم انجام بدیم. الان شما دسته‌های بازی جدید رو دیدید 16 تا 20 دکمه داره، این بچه بدونه که بهش نگاه بکنه داره این دکمه ها رو میزنه و داره بازی رو انجام میده، بازی رو میبره. اینها خیلی مغزشون پیشرفته تر از مغزی من میلاد مثلا 7-8 سال 10 ساله ای که بودم. اینا همه کار ماسل مموریاشون فعاله، هوششون خیلی بالاتره. این بچه ها تو مدرسه تو سن پایین دارن از AI استفاده میکنن، از هوش مصنوعی استفاده میکنن، که من تو این سن دو سال فقط میتونم برم ChatGPT 4 تا سوال بپرسم، مثلا آقا فیلتر روغن فلان ماشین کجاشه، در این حد. ولی این بچه ها خب خیلی باهوشترن، مغزشون خیلی بیشتر دیولوب شده و توانایی خیلی محاسبه های خیلی خاصی تو ذهنشون دارن که ما نداشتیم. حق و حقوقشون رو میدونن. این بچه ها دست باشون خیلی کم میشکنه، با سنگ تو سر هم نمیزنن. این بچه ها نجات پرستی نمی کنن نسبت به هم دیگه، جوکای مسخره نمیگن، کاری که ما تو مدرسه میکردیم. این بچه ها به هم تعرض دسترازی نمی کنن. ما تو مدرسه این اتفاق برام خیلی میافتاد، باید بگم دیگه اصلا معلم ها این کارو با ما میکردن یا همکلاسی ها. الان بچه ها حق حقوقشون رو میدونن، میدونه بچه کم سن و سال اگر کسی اومد نزدیکش باید عکس عملش چی باشه، میدونه باید به چه شماره زنگ بزنه، میدونه چه درخواستایی باید بده، میدونه به پدر و مادرش چه وظایفی داره، اصلا میدونه پدر و مادرش چقدر حقوق میگیرن، چقدر درآمد دارن. در جریان خیلی مسائل هستن. بعضیاشون مثلا یکی رد شده که این بچه ها گفتش که بابا مثلا تنگه هنوز باز نشده بنزین بیاد. خدایا ما تو اون سن و سال از اینجور چیزا نمیدونستیم، چی ما نمیدونستیم قیمت ارز و بنزین و اینجور چیزا چی چی هست چی چی نیست، فقط دنبالمونه که یه سنگ بزرگتر پیدا بکنیم مثلا فردا بزنیم تو سر آرش، چون آرش قبلا زده سر منو شکونده، یا یه چوب بلندتر پیدا بکنم سرشو تیز بکنم که فرو بکنم به یکی. خلاصه نسل ما همچین نسل مالی هم نبود، اصلا به اون خوش نگذشت، خیلی مزخرف بود، خیلی بی خود بود، تفریح نداشتیم و تنها تفریح اون بود که با پسرخاله و پسردایی و اینجور چیزا بگردیم، بزنیم سر و کله هم دیگه. واقعا هیچ چیز خاصی نبود، یه برنامه کودکی جمعه بود بشینیم یه ساعت نگاه بکنیم اونم حالا چوبی نشون میداد یا نمیداد، اونم نشون گاهی آقا چوبی نشون نمیداد، اون افسانه سه برادر عروسکیه بود پخش میکرد، اونم میرفت رو اعصاب من، متنفر بودم ازش. اگر اونم پخش نمیکرد یه دوندونی چیزی برات پخش میکردن که شب ادراری میگرفتی، عذرخواهی میکنم. ولی خلاصه همچین بچگی خوبی نداشتیم، نوجوانیمون هم خوب نبود، جوونیمون هم خوب نبود، سن بزرگسالیمون هم که مجبور شدیم از ایران بزنیم بیرون تا یه ذره بتونیم زندگی بکنیم، اونم که دور از جون شما داریم مثل چی کار میکنیم. ولی نذارید، نباید خودمون رو با این بچه های نسل جدید مقایسه بکنیم. خیلی باهوشترن، خیلی جذابترن، خیلی خوشگلترن. ما همه این مشاهدم دماغ ریشو جوشی خالدار اصلا چه شکلای عجیب غریبی بودیم ما، خدا وکیلی. بگره اگه میتونید عکس قدیم مدرسه‌تون رو پیدا بکنید یه نگاه با خودتون بکنید، حالا دختر خانم مثلا شما راهنمای دبیرستان برون مقنعه خوشگلا اون مانتوی اپل دارتون رو کنید، مسخره نمیکنم، ما خیلی خوب بودیم ما. ولی الان بچه‌ها سه الان همه گوگل موگل خوشگل قشنگ تر تمیز بو خوب میدن، من بو پا میدادم همش، خدا بعد نشسته میگیم نسل ما نسل طلایی بود، بچه های الان نمیفهمن، همش نشستن پای گوشیشون و کامپیوترشون اینجور چیزا. مقایسه نکنید آقا، بچه های الان خیلی خوبن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ما بزرگشون کردیم، به خاطر اینکه چیزایی که ما نداشتیم شروع کردیم این بچه ها دادن، ما فهمیدیم نقض کار مشکل کار کجا بود. ما الان گفتیم که الان این بچه دست منه، بذار اون چیزایی که من نداشتم و آرزوشو داشتم این بچه داشته باشه. واسه همین بچه های
که الان خوبن، به خاطر اینکه از نسل ما اومدن و نسل ما اون چیزی که خودمون نداشتیم رو شروع کردیم به این بچه‌ها.

0: آمادن، تربیتشون کردیم، آموزششون دادیم و امکانات در اختیارشون گذاشتیم. شاید اگر ما اون امکاناتی الان رو داشتیم خیلی وضعمون بهتر بود، ولی خب همینه که هست. مواظب بچه‌هاتون باشید، مواظب خودتون هم باشید، یه ذره بشینید به گذشتهتون فکر کنید، روی عکسای قدیمی مدرسه‌تون رو در بیارید، بشینید دور هم نگاه کنید، بخندید. ازتون خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: ممنون از آقا میلاد که نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. من با بخش